Mantu atu fo isu isu ya te tuwa ulu macha sinta adun sorry. Ya masih tema ya mutu fatia takalo sama fatua ya pafuti. Wa mata ua DJ Peter malo se fu alu vilu vi malo vet malang manuia ilau fiong ada suara fajar malu ya ibu umaru awalios.